0: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

Men hei og velkommen på en søndag, og så hyggelig at du hører på PT Country. Mitt navn Harald Thunen, blir med deg fram til tre, og i dag årsdagen. For den dagen Elvis døde, han fikk hjertestans på den dagen i 1977, og det gikk ikke hus forbi. Jeg var ikke tilsnakkende på en uke. Jeg var mega, mega Elvis-fan. Ja, jeg elsker jo han enda, men jeg håper å si det var verre før. 12 år var jeg da, og det var tungt å bære, og det var jo noe med en ung mann som ber til Gud innimellom, eller mann, 12 år, jeg var absolutt ikke mann. Jeg var et barn, da jeg kunne få lære at han hadde lest en bok da han døde, og den boken het The Scientific Search for Jesus, så det kan jo være. Kan jo være at den skjønte at noe var i emning. Du vet Elvis, han bygget karrieren sin på countrymusikk. For rockabilly, altså the king of rockabilly, Carl Perkins, han sa at rockabilly, it was just messing around with Hank's beat. Så da skal vi høre. The king of rock and roll, mess around with Hank's beat for a bit. Følg med her nå.

Messing Around with Hank's Beat. Indeed, det var jo en helt ny energi han brakte inn i det hele. Vi glemmer aldri Elvis Presley, og vi også glad I Steffen Jakobsen. Her kommer den mannen med With Me Tonight.

er vakkert. Det var litt skummelt også, men det var vakkert. Men apropos vakkert, skulle vi tatt og unnt oss en dobbelt eller lengelig på en søndag? Ja, la oss det. Wait for the win, men før den, den du vet.

0: Det er veldig grunt her.
1: Det er steiner og det her også, skjønner du. Ja, nå driter jeg I det også.
0: Faen. Jeg skal ta det.
2: Hejsan, jeg Tobias Sten, og Norges største country-favoritter. Da hører du her på PC Country.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

Kanskje du har småunger, eller kanskje du har hatt det, eller så kanskje du selv husker at du en gang var det, og småunger, de skal få lov til å være småunger. Nå skal det nemlig handle om at barn skal få være barn, og et skrubbsår, det devrer ikke av. Her kommer Luke Bryan med Most People Are Good.

Jeg kan høre og føle de rastløse vinner kalle på deg, og det går bra. Jeg vet hvordan du jeg vet hvordan du har det. Men nå det nå, og nå du hos meg. Steinar Albrigtsen klar med Till the Morning Comes.

Jeg går ikke ned fortellingen med sola, og jeg gjemmer meg definitivt ikke når morgenen kommer. Ikke tenk på det. Ikke tenk på det. Morgan Wallen her, med en fin en. Om å juge, så møter lies.

Jeg hører dem sier at det går tilbake med de gamle guder, men det stopper jo ikke der, vet du. Enkelte av englene begynner å slite med accessoire. Her kommer Chris Stapleton med Broken Halos.

Nei, jeg hører på Peter Kønte, for jeg er mange timer på vegen om dagen, og da er det godt med litt god musikk med seg styrer på om dagen. Så Peter Kønte, det er jo helt toppes.

0: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
1: Mamma, jeg kommer!
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
4: Jeg har 100 løk på konto.
5: Hæ? 100 000 kroner?
4: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
6: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
4: Ja. Tromf er spart. Tromf er spart.
7: Uheldig bilvirkning.
0: Punkterte vi? Ja. Vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Mitt navn er Bernt Hulske.
9: Og mitt er Aurora Gude.
8: Vi er tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
9: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
10: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
11: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvende i all sin prakt. La Sagrada
12: familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
11: Onsdag kanskje?
12: Da er det fektekurs.
13: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.